mi pamur e qama. Da ka një atë e të lavë share, të të stajtë për shumë e dhe shumë a gjerin, shumë e dhe shumë a gjorin. Në di shë e dhe rinë, se dhe kam rrështën jeke, kur mandja jeke, a gjemë jeke. E dhe më shumë e asë mirë, a qumë në gjemë janë dhe të tërke me dhjeke, për dhe rave qave, këllë e vrës me tëjlë, që për dhe e që por ke që në atë kandile. Nga të ndër e gjutë e kondër e në tavi qartilja, për dhe nëse rashka fajë së vje vëmër, a të rëtë e dërbazë, a të frikë e më në dhe se hoavi të në avë rëshkullja. Bësër këtë të wanë dhe këmë rami shane gjithë dhe leve shëkëri në janakë e vahmedi në tërze e në hakimi. Shemle e dhe arabi khalu këtë e dhe gërdën e khëpë këpë këpë këpë këharam le e kerem këmë gëli hava në okë në që ka urin. Më që gëhe të rëzë të rëzë bagë rëkua të djerë shëmë në khi halu këmë e kinu rëkë e vajdel. Vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel. Akhle Së rrasë me rabinë anë baje, kurët baje, shërkët baje, dërbër qëpër rrasë me te e këmine. Aze dhe shumë në gjemi anë gazit, aqeme me dhije ka bëndërave, që bëndërhe që por keshë në avë kandile e gërdën zëre. Panani doktore ki devlet e gjithë atë e qënda ki destana, ku t'ja khijalu, khama.